0: This is Heart 92.7.
1: 93.7. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pag ihapon, bisag na yung mga problema. Laban lamang kita, bisag way kontra. O kinala mo pa dayon sa unahan, dili magpapugong, lahutay lamang. Unsa man ang oras dasay mong nahimo tangan karon kahimsog ug sa panglawas gihapon nga kabaskog nga tong iyang pokanonay sa labang makagagaon. Ako si Lady Batod ug magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras uban sa atong toyo ug tumong good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad na sinabi ko kanina daghang tagbang hisgutanan kapakabuhay kabahin sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nasab kita ka makabuhay alang sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Today mo ang ikaunom nga yugto kon chapter 6 sa iyang kasaysayan. So di na ta maglangan. Uy, asa ba may atudugayan, di ba? Andam naman tang tanan. Nga nang sumpay di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.

0: maayo ang gibuhat sa imong igsoon, rakan. Apo, maayo katong iyang gibuhat.
1: Lulusimo, dili ang dapigan si Lilo sa iyang gibuhat. May nalang gani wa na miya marpaog kaso si Eunice batok niya.
0: Ngano? Tugutan mo ba usab di ay nga maduot ang igsoon mo? Nahibaw ka man nga nakasuko lamang si Lilo tungod sa batasan ni Eunice.
1: Sige, kaingon ko na halusimo. Dili ang iyong labanan si Lilo. Mag-anad siya. Gibadlong ko na usab siya nga dili siya angay nga magpadaha sa iyang kasuko ug sa iyang emosyon. Si Eunice, kapuyo ko gihapon ug mahal ko siya. Andam kong labanan siya bisan unsay mahitabo.
0: Rakan!

0: Bastos ka! Wa ka respeto sa akong bisita! Ako pa ang tao gunog hinganlan mo ingon ni Ana, Yulis! Kay mao'y tinuod, dili ba? Wa gani ka mo makahuna-huna sa delikadesa! Gidawat mo pa sa dinis atong panimay! Nahibaw ka man unta sa iyang katuyuan! Gitugutan ko mo anhisya og magkaabot ka mo. Aron makahuna-huna akag maayo nga wa ko magtiaw sa akong gisulti nga biyaan ka kun wa ka nindot nga ikadalit nako sa kinabuhi og ning atong pagpuyo! Yulis! Asinsado na si Gabo. Nangayon na siyang pasaylo nako og may mga saad siya nga nasayod kung iyang matuman uban ako. Kay ikaw mang guhid, dili klaro ang kahayag sa kaugmaon uban nimo. Samtang si Gabo, kung pilion ko siya, malipayon ang akong ugma. Pero naguna-huna ko ni Morakan, mao nga pamatud-in nako nga angayan ka og sarang kang pilion ko hangtod sa hangtod. Kaya kagay ikabuga. Mangundang ta ining relasyon na.
1: Ingon lang ni anak kasayon ni mo kining tanan.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibat, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: inom bisag panagsa, bisag ginagmay, nganuman, ilabi na kung muhatod kini sa gitawag debauchery, which leads to debauchery. Nga grabe na ang mga sinumsumay, grabe na ang mga pagkaon sa mga dili na angayng kaunon. Instead, be filled with the Spirit. Mao kini ang ato ang pinaka guide or direction. Matag karon og unya unsa man atong gituohan, unsa man ang ato ang ginahimo matag adlaw, unsa man atong apilan nga mga okasyon. Hinumdumi nga ang Dios o ang pulong sa Dios nag-awhag kanato nga magpakapuno kita sa Espiritu sa Dios. Basahang Galacia chapter 5, naghisgot kana siya kung unsa ang pagkapuno sa balaang Espiritu. Ang kalinaw ug ang grasya maanaon ta kanato pinangga. Magkinabuhi kita nga mauswagon diya sa atong pagpakaila, sa ato ang magbubuhat kanatong tanan. Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, Dios nga naghatag sa imong kinabuhi, Dios nga nagtawag kanimo nga naa kay katuyuan nganong nabuhi kanining yuta, ug Dios labaw sa tanan mitugyan sa iyang bugtong anak nga mo sakripisyo mo antos dining yuto dining yuta kanimo kanako. Iyang gilimod ang iyang kaugalingon bisan pa sa pagpakamatay dito sa cross, tungod kay ikaw gihigugma niya, ikaw gihigugma og dako kag bili sa iyang atubangan, both sa Dios nga makatunta uban kaniya. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magingon ang grasya kalinaw sa Dios magaayo natong tanan og mapatigbabaw sa itong mga kasing-kasing. Dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.